0: use my telephone.
1: Усуваємо, а це повидуваємо. Усуваємо, а це повидуваємо.